תשיג אפנותי בלוס, חן אומס מי, נמביאג יוס יואנס בברודרומוסים ופטיסטיס,